0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12.

Wabarakatuh, sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Oh, kok kados mekaten to jeneng. Alhamdulillahirabbil alamin, kados pundi pawartosipun dinten Sabtu. Wekdalipun kita sedaya saged sarang-sarang midhangetaken lelagon-lelagon campur sari wonten ing campur sari.

janjane para sederek penginipun ya saged ngaturaken lelakon nampi panjenenganipun malih wonten ing siang menika. Nanging wektalipun meniki menika kok meniki. Wektalipun menika sampun mepet ngaten nggih ta? Nggih mboten napa-napa pun menika lelakon pamungkas dumateng panjenengan sedaya. Sugeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih mangke dinten Senin.

0: Bé.
1: Què? Sabar, Bonso, sabar. Kok susah supaya mengkono iki kepiye to, Kim? Sabut di baci. Makke mlebeten kok gak ndak meroko marepun amaru krosen.
0: Iya, iya.
1: Ora maido kaya ngopo keberanane ngatimu. Nanging sarah bisik yo mriko ana pas makan agung. Kene iki dudu ajange wong pas wayang. Sarah bangsa iki di baci. Kene-kene. Kroseno, kene, lekah kene ya.

0: 장사.
1: 그리고 어떤 바람이 가 대우 대왔지.
0: 신 그때 방아보람모 연결 대네 빠만모 그러시나 그 자자 그 불안한 뻥가리.
1: 들이 걸어보.
0: 그리고 빠미 꾸러 못하는 비리 비루 주원터는 살아 그때 바소 막간아근.
1: 오
0: 다토스. 역 아무나본 빠만모 그러시노.
1: 여 연결.
0: 본 로봇 kang mundut elane atimu gelem ngapura karo putane pamanmu.
1: Dok Dri,
0: dateng sriko Rama. Sajengipun kados ndi bab panjuwun kula kala wau Rama.
1: Ya to nggih.
0: Ora ketang netepi bebasan anak polah bapa kepradah.
1: Ya wis kepriye maneh.
0: Panjuwunmu anggone bakal nganakake adon-adon jago manungsa sun lirani.
1: Talah.
0: Lah rak ngateng Rama. Lega ora iso manah kula.
1: Kacau menikah Romo.
0: Angin pulau batin awon tenaken. Adon-adon menikah main kesupat. Dua sedayari pun sami wilujeng. Ulo batin awon tenaken sesaji. Ulo nyuwun iki palilah paduka Kanjeng Romo.
1: Iya.
0: Sesaji opo. Sak dereki pun adon-adon kawiwitan. Ulo batin awon tenaken sesaji. Dia menikah meragak ayam lan maeso.
1: Tersebuti Romo.
0: Dan mengkoyong mengkuno berak, yo mungkin mu lumrah tongger, kongso.
1: Yo, engso dilani.
0: Yo mesti saji bakal, enengake pakurbanan, beli ayam lawan maesok, wu jeneng lumrah.
1: Samung,
0: nadian toku lo kepengen mereka tayang soho maesok. Namung buten, sajingan ayam utawi sajingan maesok romo. Lapan nyumunmu kepriye. Ulo badhe mregat ayam ingkang wosipun cemeng cemani cemeng mulus. Lajeng ingkang ngoko kali ulo badhe mregat maeso namung ingkang badhe kula pregat mereka kebo kebo bule. Mereka romo panjuwun kula.
2: Umi kunjang Kanjeng Langit lap lap katon. Lekinin sangro risang mawe gandrung. Saparang katrugen moyak mayik
1: kata suci Romo.
0: Iya nger.
1: Iya
0: kongso ing sundilani panuwun kuwi mau mung tiba lumrah lan prasaja.
1: Iya kongso.
0: Nah rengaten lajeng sawung saking kasepuan sinten Romo.
1: Tak kuwi dudu perkaramu. Butuh mung nggon nganakake adon-adon iki wis ingsun keparengake. Aja kuwatir, Nggir.
0: Besok dina aradite manis jago kasepuan mesti wis tak wotokake ana ing paragan.
1: Nggih, Kanjeng Rama.
0: Kajawi menika. Menawi saged, mugi nggih sedaya para kawula mandura kadhawuh ningali tetinggalan wau. Jaler estri sepuanem kedah ningali aben sawut dateng alun-alun.
1: Iya puluk
0: mengko bakasun dawake marang para nayaka.
1: Nggih,
0: ngaturaken gegeng panuwun, Rama diri sedaya panuwun kula. Paduka kabulaken. Putra langkung daya-daya ingkang putra nyuwun pamit madhap asilan. Nedya siyaga mantos glaring aben saung.
1: Iya nggih,
0: ora liwat sun prangga pujo mantra rahayu.

0: Harjo Prabu.
1: Mulo wonten timbalan sing ajab
0: kok Prabu.
1: Mbok menawa apa iki yayi? Tumusing pasumpelaning pun kakang. Ketitik wangune si Kangsa kaya wis ngerti gragat pasemon Praja Mandura. Sato wis nyumurupi yaiku mustikaning kraton Mandura kang sinimpen ana ing Widara Kandhang nitik saka utak micarane si Kangsa kang mangkono mau. Aduh. Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kulo. Saking pemanggih kulo kados mboten sisip pamanggih patukun jeng Koko Prabu. Ketinggalipun Kangsa sampun mangertosi wadining Praja Mandura Koko Prabu.
0: Iya yadi Ugrasena wonten dawuh Koko Prabu.
1: Besok-besok menawi sing ati-ati yodi gawating lelakon iku ora cukup didoli kaya patrapmu mau. Urung siting kahanan Mandura dina iki kudu dirampungake kanthi pitung kang genep ora kena grusah-grusu. Sabab yen nganti ana tembung sekecap utawa laku tindak kang resep iku bakal nyilakane wong sak praja. Kuwi sepisan maneh Sira Yayi Hariya. Aja nganti ana kang sisip tumindak sarta tembung kang bakal kleru lawan si Kangsa mundhak ngawestarani. Sato kudu kang awas lan waspada. Kang sato kudu tanggap ing semu aja kaya bocah cilik.
0: Beri jawu kalepataripun ingkang rayi diagung pangaksama padukon jeng Koko Prabu. Kula wau kula rumaos mboten kiyat ngampah sesenging dodho ningali solah bawaripun Kangsa ngantos supih Purwadusina.
1: Yo, ya isi agung samudra pangaksamaning sun. Harjo Prabu, pun kula mung timbalan iki ngadhewu Kanjeng Koko Prabu. Siati aja becik kangelan. Dina iki uga budhala kanthi demitan marang kademangan Widara Kandhang perintah no marang Demang Sakupa supaya nyingetake titipanku pepetipan Sekar Pudhak kang wangune wis wiwit mekar ngambar gandane sartara supaya kasingetake dhisik saka Widara Kandhang Yayi. Kawula nuwun inggih wis saged dawuh paduka Koko Prabu ya mung manti-manti dawuh ingsun bab iki aja nganti keprungu dening sapa wae kejaba mung jeneng ingsun lan Siadi mangsa bodho sanggit lan ego partikel inggonmu bakal nindake pakaryan iki. Nuwun inggih saged dawuh padukun jeneng Koko Prabu. Mboten langkung kula nyuwun pamit bidhaso nyuwun pamrih pangestu Koko Prabu.
0: Iya Yayi, lulun sing tak bedhakali sing ati-ati aja tinggal duka prayoga.
1: Nuwun inggih Koko Prabu.
0: Ugrasena wonten timbalan iki kadhawuh Koko Prabu.
1: Sira Yayi sunutus menggawa gunung Saparga sumana ngarsaning paman Maharsi Wiyasa. Lakon Mandura iki atur sak wutuhe nanging aja kok imbuhi lan aja kok kurangi atur apa anane wae.
0: Mriki jenenge kula ngestaken dawuh.
1: Yen mengko kowe digawani jago kanggo nandingi Surati Mantra. Jago mau kanthi nendhari nang Mandura, aja mawas wujuding jago. Nadyan mung diparingi cantrike wae ya kudu kok gawa kanthi ikhlas. Sebab aku percaya yen jago kasepuhan mengko asale saka Saparga mesti bakal unggul jurite.
0: Kawula nuli kita nanti kau kisahkan jauh Koko Prabu puterangkung ingkang rayi nyuwun pamit bidal so nyuwun pangestu Koko Prabu.
1: Siang cegah buku ratri cegah nendro Yayi pun kakang mung tansah memuji Rajo Sira wong sakloron kaya wis ora ana dawa maneh ngras pantes bubarna kang padha sibuk jeneng ingsun arsa kundrang daton
0: mriki mistaken dawuh patuku Koko Prabu.
1: Sepet jarak kata di kawau riwut nyopari purna sabhani rosang kumenoto kaya kunderang daton yak ngarso tangkep urian toci nondro kundering sangkat tong panjayah temanten binayang kari.

0: Paman, paman surat timon tro paman. Kawulo nok nok non. Wonten timbalan ingkang dawuh nggih keparengan bali kan ingkang bapa pun surat timon tro. Mpun dangu agen jagad kono nggo.
1: Ih, sawetawis.
0: Arat di cengkulungan mana kulo ngir toko wonten timbalan ini ngadawu lawan kue bilu
2: wonten timbalan ini ngadawu nurai
0: wiyo wisuwi
1: iya sampun
2: sampun sampun sampun nanti sawetawis ngantos ngintir-ngintir jalanan cengklungan bosera ramo-ramo bulannya keturun aja mes
0: rupamu kalian gua jauh berno-berno lulu keparengo cuma deng dawuh nggih kados pundi pawartosipun anggen jenati kosuan ngarsaripun ingkang Rama Prabu Basudewa man kula nggih kabeh iku pertikal sampeyan wingi nika pun kula cake. Lan sajake kados mboten bakal mleset saking panjangka kula, Mas. Liripun kados pundi nggih? Wingi sonten sampeyan suka pertikal dhateng kula supados kula saged marsukum sedaripun swargi Kanjeng Rama Prabu Gorawangsa. Kula kedah tindak lampah sirandi ingkang remit kepasan cara wong golek iwak. Wiswa ketekel iwake nanging ora ganti butek banyune.
1: Ih, inggih nggih, selajengipun kados pundi.
0: Kula mau kula pun suwan dhateng ngarsanipun Kanjeng Para Meh Mandura. Kula nuntun kacatur panjenengan tigang perkawis inggih mriku. Ingkang sepisan. Madya reksa saking warga tetep dados kriyan kula. Boten kabalak kaprintah kalian Prabu Basudewa.
1: Dipun lulusaken.
0: Iye. Kepulo lo sakit. Wah, nggih, syukur nggih, syukur selajengipun. Lajeng kangge nitik menapa leres yen Prabu Basudewa wau kagungan putra tiga tatahipun kang dipun singitaken wonten ing padusunan. Kula lajeng pripun nyuwun rabi kaliyan lare estri Dara Kandhang anakipun Demang Sagopa ingkang nama Lara Ireng.
1: Mangger biyen. Lare kok jeneng ngantika matur makaten kula wau gligaping wadon ingkang sinuwun mandura kados pundi.
0: Ketika menawi kaget dan gugup, Pak.
1: Nah.
0: Ketika menawi kaget dan gugup, Pak.
1: Nah.
0: Menawi ngaten nggih, teksipun panjen leres pilih. Lari buli ingkang nama Kakrasana lajeng lari cemani ingkang nama pun Narayana tuwi lari estri ingkang nami Lara Ireng menika putranipun Prabu Basudewa. Ingkang dipun titipaken wonten Widara Kandhang. Salajengipun dawuh panjenenganipun sinuwun mandura kados pundi. Ing sekawit boten ngelilani papan nanging sareng kapos jo rembak kula dangu-dangu inggih dipun wusaken
1: waduh inggih nggih syukur-syukur
0: lajeng panyuwun ingkang angka tiga kados pundi kula nyuwun tontonan adu jago nanging jago jalma menungso sing didu jago kaneman tanding jago kesepuan binding dinten akak legi ngarep niki
1: jago kaneman sinten lajeng jago kasepuan sinten
0: jagoku lagi sampeyan iku dene jagone Kanjeng Rama dereng kinanten
1: menapa pamripun anggere dene jenengiku dadak kadah panyuwun mekaten dhateng sinuwun mandura
0: pamrih kula siji inggih menika mangke adonatun jago niku suwijining cara anggen kula bakal ngrebut kaprabone Ratu Mandura sebab kula jagake mboten bakal wonten tiyang Mandura sing kuat nandingi kridhane Paman Sulatimantra.
1: Yen ngaten mangkiripun mawi totohan negari.
0: Mangke totohan. Tur gedhen-gedhen, totohane negara lan nyawa.
2: Kowe melu totohan ora, Kang?
1: Totohan apa? Embung suwe sapa?
2: Lho aku mbek kowe.
1: Oh. Pokoke dicit.
2: Lho bonse. Oh.
1: Isi-isi di long akhirnya ngepun nandangi gawehannya ya hanya tilek-tilek
2: Lho sirku ki ya anu karepku ki meneng semangate ngono.
1: Semangat-semangat ora. Ojo ah, disini-sini. Lho,
2: wong pengarepe ya ngono apa pitene sing mburi ora melu kaya ya teman sithik-sithik. Kepiye wis natak apa duwene wis nek ngono. Apa dekmu karo dekku?
1: Dekmu kok ngono.
2: Lah, sing dadi rak turunane.
1: Kaya ngono wae dipamer gelu. He. Dagelan elek-elek menawa dhisik. Aja nyaru-nyaru wuwus. Dewi gati sing angka loro, Pak. Mula kula nganake tuntunan adon-adon iki karep kula mung bakal nglumpukake kawula mandra saake-akehe. Menawi sampun mlempak, sampeyan mangke kejaba dadi jago nggih kudu mulak ngiwonengen. Yen ketika wonten bocah jejoko sing pakulitane bulan bocah temani. Ampun kata lompet, bocah loro mau dan dipateni mawon. Cepat. Bocah bulan dan bocah cemani mau kok krasana sarta Narayana anak Prabu Basudewa sing didelikake ten dusun.
0: Oh iya. Ih, mboten kung kula namung ngestaken dawuh jumulung sakarsa paduka nggih. Toko, kula wonten timbalan iki ngajabu. Lan kowe Sarawita,
2: dawa dalem.
1: Wong sakloro aja dikangelan. Tak kongkon ngirit wadya ora seksa. Sekelar sepapan budhalon nyangkat demangan widoro kandhang.
0: Wajeng perlu dipun.
1: Temonoro demang sakupa jaluk anak wadon sing aran Lara Ireng, Yendang Ratajaya, Boyongan Bali nyangkat Kabupaten Sengkapura. Sebab bocah wadon mau bakal tak garwa.
0: Oh nggih, nggih. Nggih, wis tak kon dawuh.
1: Kowe milih ana prajurit buta sing kepentingan ya, Kok.
0: Nggih.
1: Yang besok boyong Ratajaya gede ganjaranmu.
0: Tinggi.
1: Nek yo kuwi wanti-wanti. Kowe wani karo teh cara wetah kowe wani. Jarak perkara kowe wani jawat kawan Ratajaya. Aja takon dosa. Tugel kulo mlaku pengewan-ewan sirahmu.
2: Modiar ora kowe. Mula aja ganggu gawe ndeke bose. Abot sanggane ngono. Totane kuwi nyawa nek arep mudhun.
0: Karo menahe lho. Awake dhewe iki ngopo to sing penting rak ngestoke dawuh diperintah mangkat. Karo dene arep seneng setengah modare lara ireng apa sakono gelem wa.
2: Ayo bati entek apa-apamu.
0: Mulane kuwi. Nggih, badhe kula istaken dawuh paduka. Kanjeng Sinuwun dados dinten mereka para wadya bala raseksa dipun kanthi dateng kademangan Widoro Kandhang.
1: Yo. Sarta kowe goleka sisik melik dununge Kakrasana lan Narayana.
0: Inggih, inggih Raden.
2: Kepareng badhe matur sarta wis.
1: Matur apa meneh?
2: Punten dalem sewu.
1: Munyuk, munyuk. Leng rake tembok punten dalem sewu.
2: Lek men rada mutuk. Mangke riyen to, menawi kula mireng kondhangipun. Kondhangipun Kakrasana pancen nggih res lare bule menawi Narayana menika lare cemeng-cemani. Namung pawatos iki kula tampi. Lare menika wis-wis wonten Widoro Kandhang. Ngaten. Menawi kang nami Narayana menika pancen niku bocah igatan. Nggih. Pancen pinter larene. Putus larene kawruh pun kaya Brahmana. Nek digoleki angel, ngaten. Lah, iki kena digampil menika Kakrasana. Ingkang panjenengan dawaken lare bule kala wau.
1: Dadi kowe tenane ngerti perkara lelakon iki.
2: Ngertos menawi menika putranipun Prabu Basudewa. Ora ya ngono to, Kang?
0: Iya.
2: Lah nggih. Namung lare menika lare Digdaya Linangkung. Dereki nanten lari menika mangke sedaya para raksasa piyat ngembadani.
1: Arep Digdaya dikaya ngopo dikrubut buta sing akeh. Kalake gegaman. Sing baku Ratajaya bisa kecekel Kakrasana mati, Narayana mati.
0: Oh nggih, mlaku terus mekaten kula nyuwun pangestu
1: sing trayetna. Lan sing bisa mirapet perkara iki ya, Kok.
0: Nggih, ngestaken dawuh Paduka sinuhun.

0: ragusi saiki lho kepiye ta? Saiki aku kena dadi pimpinan ngono. Kula kan iso macem-macem ngono.
1: Wah. Ciloko krakon diperintah karo Bilung iki.
0: Lho kok ana mangsa kowe yo perintahku, sok ana mangsa aku yo perintah kowe, ngono. Kula yen kowe macem-macem karo aku, aja tak dosa. Pecat.
1: Wah. Abot men.
0: Kula kabeh para buta sing ati-ati nggon nyambut gawe, ngono sing bisa mirapet perkara iki. Mergo nadyan ta iki tumindak ora kena mbiyak awur-awur kudu nganggo petung sing ganep. Widara Kandhang kuwi ketoke ringkih nanging ana jagone.
1: Jagone sapa lho?
0: Sing jeneng Kakrasana sing parapane bocah bule kuwi mbebayani ngono. Nek teman sang gopo ta, oh mayat. Tenan, dasare wong wis tuwa. Dilara watuk.
1: Apa yo
0: malah sang gopo? Temenan nang kuwi. Tetu jitu ya cekrah-cekreh. Kula pare mung mulo kok ana dhewe udut yo ora gelem kok. Ya wis enten yo siji kene melek. Ya wis kebangetan. Kon ganti kon ngemut-ngemut yo mah.
1: Ngemut apa?
0: Ya sak entuke sing dimut.
1: Rupamu kaya ngono. Nih yo tenan nek jenenge Sagupa kuwi wong wis tuwa pikun ringkih. Oh, dadi Demang Sagupa kuwi wis ringkih-ringkih, kuwi abdi dalem kraton Mandura. Kuwi biyen dapukane gamel, ngerti? Tukang labuh napa? Tukang labuh.
0: Goblok. Kuwi ngerti gamel?
1: Burung.
0: Ana padha karo aku.
1: Ya men padha kok. Gamel kuwi tukang ngopeni jaran. Kuwi tukang ngopeni jaran titihane Prabu Basudewa. Ning Kocapa, Demang Sagupa kuwi wis tuwa.
0: Ning bojone nop. Jenenge Sagopi. Wah, jan. Piyayine jan medhu.
1: Wong kok medhu.
0: Tenang. Mula buta-buta kowe nek weruh Sagopi aja jajan macam-macam lho, tenang. Tak weling nek weruh Sagopi kowe mripatmu do meremo. Watak buta apa meneh karipan iki sok. Kepayani.
1: Rumangsa kumbilungi bareng entuk gawe ingkang sinuwun wah saya kemrinti bagusi aku PPO
0: diceki kowe
1: yo yen panjen ngono terus kepiye kok mulo iki mengko sing prayetno ngati-ati kudu bisa boyok Bratajaya yo yen panjen mengkono tak dutke laku jan pramugamanmu padha disampektake aja nganti ngujebani iya togok ayo enggak-enggak padha budal aja minjal lakumu

Juwaladi Sangayu Palungguan Ulun Kakang Nurado. Wong Siwarsono nggih wonten paring pangendika di. Sasamunipun prayogi lenggah kadiparan para putra-putra Jawata ingkang dinten puniki ulun parangaken majeng wonten ing Abiyantara. Engetipun ing rupa jengandika sedaya para putra-putra Jawata mboya wonten ing lirwaken dawuh samun sumadiya ngadhep ngersakaken Adi Permesti Bathara Guru. Cumadung pangandikanipun Adi Permesti. Nggih Kakang Rudo. Masnolan penyarian semunuga prayogakno jeneng kita sowan. Kula nuwun inggih ngestaken dawuh Rama Pukulun. Kula nuwun inggih ngestaken dawuh Rama Pukulun. Kejawi saking menika Kakang Narada sampun wonten salebetipun sabta dinten ing mlampah puniki kayangan katemping goro-goro ingkang Anyalawadi. Ingkang mongko goro-goro nempuh wonten kayangan kawistara ngutawatosi. Tondo yektinipun ngguncangaken kayangan animbulaken kacintakaning para yangjang para Jawata. Menggah saking wawasanipun Kakang Rada goro-goro pun punapi ingkang nempuh wonten ing kayangan wedal dinten puniki Kakang Kaniko. Merkencok ngendhaleng dulu ya. Menapa dipermesi kekilapan? Amrisani kawontanipun goro-goro ingkang anluh wonten ing kayuwangan Suralaya. Nrinyu manggaken Kakang Rada perkawet anggen ulun badhe andugi. Waleh-waleh punapi di? Sangkanipun goro-goro saking mercapada. Timbulipun saking prabawanipun titah ingkang wedal sak mangke sampun manuksma wonten kayangan dumunung wonten ngajianing pintu siloman angkep. Oh ngajuala disangayu palungguan sinten Kakang Rada keng wayah tetigo Prabu Punto Dewa Werku Doro lan Janoko. Tigo-tigo yang atunggal puniki semedyo gayuh kanugraning Jawata angudi wujudipun wayung kasebat Eko Bawono. Nggih yen Adi Permesti menika kagungan penggalih badin yang termakan kayangan buya wenten awonipun ulun aturi marangaken mergi utami kinalyo gayuh kanugrahing Jawata ingin semedyaripun udi dateng poro titah-titah mercapada. Kakang Rada keparengo ingkang rayi badi suko uningo nggih estonipun wahyu ingin samun kasebat ing ajeng mboten dumunung wonten kayangan Suralaya nanging menika tasih wonten astanipun Eyang Pukulun padha wenang. Menapa sekinten Buya Klentu para titah mercapada ingkang sami nggayuh nyadhung nugraning Jawata wonten kayangan Suralaya. Senajan to mekaten ngendikanipun Adi Permesti miturut saking pemanggi pun ingkang wayah Punta Dewa sakadan keparengo Adi Permesti ingkang nglantaraken amring ingkang wayah tiga menika saged sowan ngersaipun Hiwang Padha Pukulun ing ngundharan Dirbawono. Oh ngajwaladi yen mekaten prayoginipun Kakang Rada ulun kepingin badhe mangertos menggah saking ketemenanipun para titah mercapada. Lah mawi dasar punapi di? Sedaya para putra-putra Jawata pinari ngono dawuh. Supados ambudi daya ambadharaken tapanipun ingkang wayah tetigo. Yen to diwen giri gudho Jawata saged badhar tapanipun nggambaraken yen to menika sanes pepintanipun ingkang wayah tetigo. Ewa semanten. Yen dipun giri gudho dening para Jawata kiyat saged nanggulangi sakliring panggudho. Ulun mbuya badhe kawratan nyuwanaken pun ngersanipun Eyang Pukulun padha wenang. Ndrodo dedalen kedunya kalaweran

kakang Kaneka Putra Penapi di sak bibaripun ingkang putra masno lan penyarian ampun ngantos dipun tegaken suawi dipun odol saking katebian yen wonten gagalipun punto diusak kadang anggenipun ngesti topo kedah dipun tundung wangsul dateng mercapada ewa semanten yen saged nampi panyubanipun poro yang-yang poro jawoto ulun ingis medyo ngelarapaken gambarkan yento kanugrahan menika kapintaken dateng keng wayah ing Amarta nggih suwawi kula dereken di kakang Narada nggih.

0: Adi Batara pun kakang nyadong dawuh pukulun Batara Guru. Adi Batara pun kakang nyadong dawuh.
1: Oh, ngilaing. Nyadong dawuh Adi Batara.
0: Kakang Batara Indra, kakang Batara Tantra tuwin sedaya para kadang-kadang kula jawata kula. Amun ngantos Sangga Runggi ingin dados atur kula karena kula menika namung nampi dawuh saking Rama Pukulu. Iya coba tinggal matur. Anggen kula ngemban dawuh dinten menika penyaipun kakang Batara dipun parangaken tedhak wonten ngajenganing pintu sila manangkep ingkang perlu ngiri gudho para titah-titah mercapada ingkang amsu broto. Yento ingkang wayah para Pandhawa menika mangki saged gagal tapanipun. Pinaringa dawuh wangsul dhateng mercapada anggambaraken yen menika dereng resik lair dumugining batos. Ewa semanten yen ingkang wayah mercapada kacok bidining para yangkang para jawata menika kiyat. Anggambaraken yento pepintanipun kanugrahan kaparingaken dhateng ingkang wayah ing amarta.
1: Weh, ngilaing. Ngilaing awi geno. Yen mengkono abot sanggane durung kinaruan yen kowe kabeh bisa mbadharake tapane para wayah-wayah Pandhawa.
0: Ngilaing saking menika Kakang Batara. Ampun ngantos kadaluwarsa wedal sak mangke dipun cobi. Para wayah-wayah ing Amarta ingin sami angeh ditapa. Mengkono Adi Batara. Aja nganti pun kakang lansi Adi sipat. Jawata murih prayoga ayo padha salin wujud digiri godha para titah-titah mercapada. Ayo kanca temandang ayo.